0: دوباره سلاولو بن گهداری من به وس به خوش به وس درانا گلکی گلکی خوش یاد دل دنیا گرم بویه و دعوت زیاد بونه نشان و دعوت مراد دکسان دگنه هفدوله آراست شاهی نولو ریل بل گلک کچو خورتان و دکو هفدو ببینن ایجا نتنی دکس دگهش مرادی خو لبلی هر دعوتک هر شاهیک هر خلاتکی ریج بوی هفدیتن و دل کتنه کنو و دک اره تو بریجی یعنی یال برکانیه که براستی یال بر بیره که بیاج دعوتکی هفد دو دیتن باش قریت نبو
1: ای باش ریا که جیوت که و پلین گرماهی پیرا بلند بین یک بخونا حسه شاهی و دعوت تیده در باست بین و شخوا آحری گرنگ و جمهور جبو کوزاوه بیترد که بحیره
0: خوشیاد لانولویه ها

0: هره داویجه سر زاوا کسی که قلا بوکی ناکه راستی بوکا کل مالکی مزند به دزاروکتیا خود شیرین البردلی باوی خویه و چعف غزالا دیا خویه پیشتی که مزند به دبه کچکل هفهاتی و بجن زراف دل دکه بخورتکی و نها دماوی هاتیه که مالا باوی به جه بهیله ایجار دل دادر کتنا جمال نه حسانه جعالیه که به حسره دایی که و جعالیه که دنجی باوی استوخار یعنی ایدی شیرین البردلی باوی غزالا دیا خویه مالی به جه دهیله مالی والا دهیله دیو باو دمه که درج لحدود نیرن جیه والا قبول ناکن و حسرت که به چاوی هر دوا ده
1: دورین اواش خواه روژا آحری داوی گو اقتزانه تلوی مالی به او گلکی زحمته تمید بیرو بالا وی کچه ده جید مینه و او تشته گو بری وی گشت بین تمی بیرانین ایجا او
0: دنیا ولو
1: جیان ولو یا دوی هر کس جیان خبر دوام بکه و اب آوای گول ویده که گو امتی ده ولو دمشن آخری خوش گول دووره جیانا گو او که چخوره هل دبجیره باش با خوش با لگوری دلیوی با و یکل که ولو جداهی نبینه
0: هیوی دارم هر کسی که بدلی خواستی بجی بگیم راده خواه

0: نهاجي بيش هاتو انو تشين بستو چار دمج ميرين داوي روجا اینیه لسر ریا گنده چتل و قرمانه لدربیسیه ده قضای کترافیکی ده دو خورد جانه خوش دست دان و سی کسی دنجی برین دار بون. روی بریان خوشخانه دربیسیه جرادی و آرتار راگهاند که پشتی قضای پینچ خورد هاتن را کرن بون خوشخانه لدو جوان بری که بگین جانه خوش دست دار بون.
1: ده دیسا نرخ سو تمنی له سوریا هتا بلند کرن پشتی گولیستان لو جنرخان جو عالیه کمپانیا سوریا یا پترول هدر کت بنزین یا اوکتان نوت و پنج بلند بو چار هزارا گو بو 149000 بنزینا نوت اوکتان او جی بلند بو پنج هزارا گو بو اوای بو 145000 مازوت 100 ورقه هات سر گو بو 12100 ورقه لنرخ قنینه یا غازی و کخما 4700
0: ده روجا اینیه باجار عموده به بشداریه کچن جا عموده و قامشلو ود بند روشمیه جینگه همه سبه روجا میه مراتونک بسکلیتان پیک هاتی اف چالاکی جالیه دزگه ها آرتا بورا گاندن و گشه پیدانه به هفریزی و هفکاریه تیما بدی بسکلیت از بسکلیت اکی دخوازم و پشگریه شرکتا وگو هستنیا رافیدین با ارمانجا بلاف کرنا چاندا پاراستنا جینگه و زیده کرنا بشداریه جناند چالاکی انجواکی ده هاتل دارخستن.
1: وزارت هنگرنا بلند و لیکولینا زانستی اوی راگهاند لسر مسئله یا پلانا تبلیبونا زانینگه فرات و روش آواد ناوا چارچوه یک اکادمی و نتوی یکر دریا هن آستان ده گو وید بنسیا کمیته یک تایبت تجبو ما فی حمو خونده کار و کارمندین خوندینه بجیبینه او پلان شخوابیتر برنامه هنگرنه و کارمندو بنسازیه لخودگره گو بنرخینه د ناواوی ده پلانا خوندنه گوری پیوانا جهاتی بونه و هر و هاجی گو بیتر او پیوان او خوندن باش ببه.
0: جوانکی 18 سالی روجا پین شمه پشتیکو دی دما آف جنیه لگولو آبند و باشور لگوندوار باشور حسکی خنقی جان خواج دست دا تیم رزگاری ین روی بریا روشن آورتو کاریساتان راگهاند که او بتیم خواییم پسپور لی جنازه یاوی جوانی دگرن.
1: ریا گرکیل گه گوجهت گوتن ریا ملحق قضای که ترافیکی تیده چه بو جنجا مالزا زیده و آجوتنا نراست گودن جامع ویده ترنبیل جره درکت بی گوت زیان انجانی هبن تنه زیان ما دیوون.
0: دبوی رکدن ده لسر یا گنده باقلا یه گریدای چل آغا و آجوکار که موتورسکلیت پشتی که کنترول لسر وی وندا که کجهلا کسا کی تمن بچوک یانجی قاصر دهاتا آجوتن بریندار بو رایدارن پیوندی دار دست به گرتنا تدبیرن قانونی یین پیویز جی کرن.
1: کمیته علی پرسینه یا نف دولتی سربخواه با سوریه را گهاند گوهی ویه ویهنه گو علیکاریه به انجومنه گل یا سوریه بکش با گو مافی همه مروفان بجیبینه دنا و قانونه دادوریا دمکیده.
0: مصطفى عبدی اندامه تیما سروکاتی پشت راس کرکو وگرانشت جهن سریکانی به تمامی گریدای پاقش کرنا ماینانه و مسوگر کرنا اولاهی تواهی لحرمه یه وی پشت راس کرکو تیما را کرنا ماینان اوا چلو پینج روش دخبتن پشکتنک گرنجی به دست خستنه لدور مزن نمزه گریدای گند و عردین چاندینی هی ناجی خطریت دهنه وی تکس کرکو دروژین وگرده ینشت جه وردست نیشان کرن پشتی و حمی ماین ورنه پاکش کرن.
1: سروکی دسته گشتی منافذ گمرک سوریه قطیبه بدوی را گهاند گوتی کلی بویش بول هفکرن یکی با آلیه ترکی را گود نواوی ده وکرن درگه قامش لون سیبین الخود گر گو اف یک وید دسپیکا 2027 ده ببه هر واجی داخل یعنی کرن گو وکرن وی درگه هرمان جاوی گو تفگر آبوری باش ببه چونو حتنا خلکی به حسان ببه حد نواوی ده حطانی چتشتی گوتی خوستن و گریدای پیدوی خلکی دناف برا سوریه و ترکی ده گو اف دهله او آبوریا ده وری چالاک ببه حرکه و چونو حتنا خلکی باش ببه.
0: دواره ورزشی ده جی تیمان نتوی یا جنین جوان این سوری پشتیکول سر فلسطینه به شش برانبری پینج بسرکتی و خواهگهاندن فینال شامپلیون روجاوای آسیا.

0: بلی گهدار ما جارا کدن ملوه و گریان به مجارا کنه گو گری دای دوه اینه بو او بخوا اینه گلک جارا اولو چه تشتی خوش هبه تندار گری دای پین شما و اینه یه دوه لباجار عموده چالک یک هبو چالک یک گلکی بالکیش بو بجداریا کچین عموده و قامشلو دبن درشمیا جنگه همه سبرو جامعه او چالکی گری دای آجوتنا پسکلی تابوش خواه جالیه سازیا آرتا یارا گاندنو گشه پیدانی هاتبو لدار خستن با آلی کاریا تیما بدی پسکلیت یعن اس پسکلیت تکی دویم او به پشتگیریا کامپانیا رافیدین یا وگ هستنی ارمان جاوی گو بیتر وی چاوا جنگه بی پاراستن زیده تر وی جنو کچ دوان چالاکی انجواکی ده بشدار ببین شخوا اولو دیمن هاتن بلاف کرن پرچه این ویدیو گلکی خوش بو دورین تجی تیده بشدار بو
1: اجی تیده حاضر بو معامو دی همه حمیجی بالکش بو بیونا راستی جی حمول بردوار قادا جن کن بو بول مد نریتن جا گوداری ما بهتر نهاج ملی گودار بکن برپرسا تیما بدی بسکلیت لسر وی پروژه یا انگو لسر وی ماراتون چی گوتی لگل هن رانی زانین کدنا و تیما بدی بسکلیت شی حاضرن ام پیک و گودار کن
2: ایرو ازو تیما خام هاتن باجار عموده جبو ام ماراتون که جبو جناش بو بسکلیتا چیکن اف ماراتون هان شخوا بدعما بشگرتيا راديو آرتاي ام قل لكي سباسياوي دكن شخوا كتشكي آرتا جي اگو تيد كار دكن خباتكاري او جي بمارا ودوي ماراتوني دب نوي جي بسكليتا باجون راستي حمو ماراتوني گو ام چه دكن حطاش بين صلاح حطان ها گو ام بي نريني بشكينن گو نهاهون دبينن جي يعني نرينك عجيب تيكرن گو چما ويجن بسكليت باجون جي بو چي داجون چه هدف هواي چه عربان جاوي ام دخوازن بي نريني بشكينن جين وق زلام دكاري هر تشتي نتاني بسكليت هر تشتي كاري راحتی جواکا خود بکه بیکو عیب دیدن چبر گویم تشته که دیجی جواکا خوناکن ترسیوه بسکلیت هوال جنگه هیه
3: خوست امورن ایرو به ماراتون البجار عموده چکن راستی ام ماراتون آیا پرتش سریمی ده گوهرتن یعنی هشت از نمای بترسم هشت از نمای یعنی گوشت که از بخوازم از بگه جمع از جن نترسم جن رینا جوکی نترسم جن رینا کسی گول مید نره از نترسم یعنی بسکلیت آنها از وقت هوا لکیش خوره دگرم بسکلیت دمانی در ناخه وقتی بج از یه ناگهی نه مثلا بیعت ناگهی نه گل ناگهی نه شناتیان چبر دمان آویت نیه
4: هاتن عمودي ام خو ماراتونك د سبيكر ام كتشكي فريقي ام نزيكا سيه كتشكيبون ام هاتن ام بيش خلكيكن انه ام كارم بسكيتا باجن وكفورتا ونفس الوقت انه بسكليت يعني تشكي بديلش سياراره جبو محفاظه السربيه تاخو بكن وام خازن تشكا ابنا مطا نفورتني كارم بسكيتا باجن ام بشكينن ام بكن انه ام بك ام ببن وكفدو بسكليت تشكي دخاني درناخ نفطي عينا نفطي استهلاك نغازي نبنزيني اما سياره تشكي مختلفه ونفس الوقت يعني ارخص ومتوفر بيتر
1: افبو گهدار ما راستی جی بدی بسکلیت لگل آرتای لگل کسین کو بشدار بو اند کاریم خدمت که زیده بکند ایجاد ناو هر تشته کو دگرد مشو بریود که وجی بسکلیت دمینا او بجارتا و خیارا آرام پاک و پاقج کو بی دیزل دشغول ارزان البردستی هر کسی جنگه قریج ناک دوستا خوزایه
0: نه خسار و نه بی نه کامازوت و یا بنزین یا بلند بو یا داکت و بلیولوژی تو ورزش خود که تو جنگها خود پاریزه یعنی گلک تشتی وی باش هنه و توی از ما هنجی چیناک او از ما مروری گوتنی نه تو بینه تو هر تنما کاری البازاری من نگی خواه باویجه
1: راسته
0: گهداری مش خواه میجا عمود ایجا بری خوابدن باجاری در بیسیه به افکار خواه اولواره گریدای وان از ما تی گو چه ده با قضایه که ترافیک چه بو گو لسریا در بیسیه ده انجاموی ده دو خورتاجیان خوش دست ده می سرویه که با آخوین دور نرن لیویا مبن

0: گهداری ما ری گرتن لپیش یا زاروکان و جوانان طایبت که بخواه فیر ببند بگلک جاران تجربه یه که بینکتن ایج بایوان جوانان مجاری که گریدای روژانه یه گریدای هر روژه جی گلک جاران جبر حس کرنه یان جی ترسی امد بینین مالبات ما دایک و باوان زاروک خود پاریزن که راستی تو تجربه یه که بینکتن یان جی شاشیه کی نبن دست خود خن حر پرزیره که که ده بریاران لشون زاروکن خود گرن یان جی بشون آکوار او زحمتی لپیش یاوان راکن یان جوری بدن پیش یاوان اف بخواه پرس راستی جی ام پارسنا زاروک خوب ویرنگی دکن یان جی ام ریل پیش یاوان دگرن که او بخواه فیر ببن بعلمن کسایت خواه آوا بکن ببن خودی کسایت و بریار خواه بخواه بگرن
1: ماموستا یوسف بسپاری ترباوی اویل گلمه با گهدارین آرتا دور نرن لحیب یامبن.

0: ملي گهداري ما جاره كه دنم رو وگريان مجاره ماش خواه گريداي زارو كاو ديو باوا گو گلگ جاره او هر تشتي بخود كند بيجن برا زارو كه مولو نكند باتي كوين شاشتي دبا گو بتعبن گلگ جاره ديو باو او جبر خواري ددن بروان دبا او تيوه واتايا حس کرني پاراستني لي لآليا كي دن تتعديجي لزارو كه خود كه تناهيلا هين ببا تناهيلا ريا خوب بينا تناهيلا اعتماد السر خوب كه اجا کا گرک که یک چه به چه آوایی دانو سندینی ویه که را بکه پس پاری تربایی مامسته یوسف احمد اویج مر ویش رو بکه سبات بخیر با
1: سبات بخیر دلدا سبات بخیر دورین
2: سبات بخیر با دوباره روشتا باش با
1: روش باش و گهدارار
2: گلک سباس مامسته دلدا گلک مجاران آنی سر زمان راستی جی پارستنا زارو کان کنه که بنا شاشیان یا جو بنکتنان اوه راست یا جی آدرست کوانا بخوش ریخ ببینه گلک نرمال و طبیعی بشک جی پروسه و عملیات تعلیمی و تربویه
1: سبا و بخیر دیسا گهدارا بخیر و راستی شاشتی نسبتی زاروک و نب کیف خوش هستی آب کشبر هر تشتی نزانه و حیام روف ساق چقیس مزم به و شاشتی آب که نب نسبتی زاروک او شاشتی دوی درفت که امید نه تشتا ببینه بجربینه هول بده تشت ناده بسرکت بسر نکت پرزگریک تن او شاشتی پرچاک گرنگه و پرچاک مزنش از موناک پیرچید بش پروردگم دینه دوی درفته که بگ زاروک تشتا بجربین و شاش ببه جبو بوک ازمون جیر جناب هف درخلی هر تشتی حاضر تی بده جیر حاضر بکه تا ازمون پیرچه نابه فا اف زاروک آیا اوی نه برس برس به اوی نه خودی بریار به دماغ تشتا نبینه و شاش و راس جه هف درنخ
2: بله بله ما مستقلک جاران امراستی وی یکی جی تینم دبینین کمالبات بولش بر هف در ناخینو کشته اوه شاشه یانجی گرک دستوردانی بکی یانجی گرک چوابه امزارو که خوب بخوا به هیلن کش کیسه خوب فیر ببن یانجی دستوردانی ده همو مجاران ده بکن
1: آباش اوه دیو باف ارکیوان وج ارکیوانی سرکه وقت به اشیار بن چب زاریوار چید به چهف دیر بن روشاوان آگهدار بن حیوان زاری وان دویه به نه والله زنزام زاری ملکونه یا بکوچونه یا بکرد نشن لی وقت ما گوی در فتیشت بدی او تشتی خوب که تشتی مترسی و خطر هب و چاقی تی وقت به تدخلی بکی تی جوان رو بیش لی تشتی مترسی تن نبه برا شاش ببن برا ازمونی وان چه بن جیانا وان دی وی پر سودی وی همین پشتیگ مزن ببن فا او زاروک تی نهیل نگی بگی عردی و دستی نگی تشکی تی زاروک خرات که دهیلی که نه زنگیل بب ازمونا نه تجربه پیر هبن نه زانه به تیکلی آب که نه کار ببریار آبستین
0: گلک جارا زاروک یان او کسی سیبب تایبت که بسر نکوه شاش بو ریا راست چیه؟ دانوستندن بوان کسان رو چاوا به و چه آوائی بش آلیه دیو باوا یعنی وان جوان بیجن ریا راست بدن وان یان گازنا جوان بکن یان تعدیل وان بکن کامون چما شاش بونه
1: دما زاروک به سیبب شاش بو دوی دتشتنه بری اموان فیری و شاشتیه بکن یک جی ام قبول بکن لگور تمنی وان و ام لخم نرن وک مزن جی ام شاشت بن و شاشتی وک ما گو پرچاک گرنگش پروردی لی از سر شاشتیه ناسکن زاروک شاش نبه وک ما گو نا علم تشکی برا شاش ببه او شاشتی دبشن بشک جی مترسی و خطر هی دوی دیو بافت دخل بکن تشتی گریدائی تعدی لنفسا خوب کزاروک یا سیپا لتعدل رومتاوی کرامتایی بی لاحترامایی دناف خلکی ده و تعدی او بگین خلکی او لفر دوی دیو باف لسر بسکنن شاشتی گده هی روژا خواه بریکو پیک نکریه ایرو نخوندیه و ازمون نیزیک بونه تشنون ده توقیتک نباش ده دمک نباش ده گرمی ده جمال درکت ام بیشن درکت علمی ما نکر امیوی شیار بکن سروینا لی امی بکن گه زانه بی گه افزاروک زانه بی شاشمو سوده جه بگره اموی نترسین شاشتیا نو تشکی نورماله فهم پشتایی بگرن قبول بکن وک ام بید تمنیوی ده چدمشه و چما پیرچه بو و دور ام سر بسکنن سدم شاشتیه چیه و بدیلیوی ریاوی نو جارک دش بو جیر ببه تا تشكي فيري تشكيب نشاشتي هر بيدنجي ونشاشتي هر وقام بين حسيا نهاية ما جي هي مشكلتنا نبرز غريك تشاشمو لأم سودي جو شاشتي بقرين جبو تيكف أو بخشكا أزموناوي وجارك دنك هفو شاشتي
2: تجربة وعبر جي بقري زاروكي كوراستي جي خوب خوالي سلنجي خوات سكنة برز غريك كوراستي ويتي زحمتي يعني جي بنكتني انخوا هر دم أو بخول سروي دي سكنة أفا چاوا تأثير الكساتا وي كسي دكي جي في زاروكي دكي كوراستي كسايتا وي حاضريا وي جبو جياناكو يعني سرو بني خو زحمت أفا چاوا ما مستا
1: زاروک شاش ده به و دیو باف او فیری ویه که کرنه نو شاشتی تشکی نورماله و اما زنجی شاش ده بین و شاشتی ها هی ازمونه که و جاره سری جیر هنه او دهیل او زاروک خورد به گارب تکلیا آواب که ام بی نرمبون مرونه تک پیر هبه دانوستندینی نپرس گره که بی پیشی جوالی داویادنیه اوه سرکه سرکه امکارم بیشن اوه خودی بریار به گاره ببستین او میرانی پیره بو برا شاش ببه امزاری خب فیری ویناب کن پرواش نه انو تشاش نبه نه شاش بب لیه سودا که جوه شاشتیه جوه جارک ده دوباره نبه اوه خودی بریار به وی افزارو کایا بیو مزم ببه وکما گو بر پرسد بر کاری خود تشتیه کریه و شاش بو کار اعتراف بو شاشتیه بکه و جه وگره و چاره سر بکه و صلحین
2: یعنی جه شاشیه نترسن لی هر شاشیه کی بی از موجی در باس نکن هر تشتکی لی گوری دم آخوا با گلک سپاس بو تا پسپور دوار درونی ما مستا یوسف احمد ایرو مربو بو وی مجاری اگرام بوها
1: سپاس سپاس شور
0: ساد خوش

0: قهداري ما هاد لازم يجربي مجرب يشتغل بدلي من أجبر إلو بستو بينجي تموزي يا روجك الجيهانية طيبت كو أمبرواني وقايتي بكن جخن قاندني ميرونو تشيك جيخوان تخورتك حجد صالي بطيبت دا أو قولا بندوا حسكي فجاني خوش دس دابو جام جارك قلكي جرينج صالانا صالانا بيارين خن قاندني دوري وادرابن أمد بهيزن إجار مدخوص إلو أمبالي بكشن سربي مجرب بريا دمكي جي راهنرك أفجاني بناوی دل شاه رسول میوانا هفکارا ما بارین قاسم بو بهتر دی برنامه یا رادیو زین در رادیو زین دی ویدا ما داویده گلک جاران از مجار گرته دست چه جبوی زارو کام به جبوی کچام به جبوی کسین مزم به راستی جی چاوات خوازم فیر ببین و چاوای بکار بم فیر ببین کی جات من او گنجا و جبوی فیر بونه ایجاتو جی زانه افجانیه بکه
1: بتمامينا دورين
0: انت بس اويت
1: كيفن از نويرم بدور اوي كيفن قولوا الوي دي من يدنرم براستي تفلي بربون وهابونا راهينرين افجانيه ومدربات وان وكوتشي وان برنكي كيغشتي و و و شاندنا زارو كانش بوفي كي وغهدانا مع الباطن الرخوي دبينن قالك بو يرين غمجيني جي تشي دبنو درد كيفن طيب دفي في دما داويدا اگر ام بحثا حسكي حطاني ديرا زوري بكن كو قالك جورا كسين سيبا مدبي سنغو فتص سیم دعایده بن آفون آواه تیوی واتیا گوبل کیجی هن ام حوجداری هشیاری کمازنن جبوگو ام پاراستن ازارو که خوب کنج بن آفونه بتهایت گو جزاروتی یک معلم چبه تمیوی ولو بسر بستید مزنايده هجر آجوتم به آفجانی به چبه ایجا جبر وی که شخو د برنامه ازین د وقت دا خویانی کردن به افکار مرا بارین قاسم دلش رسول او کوچکه کوچا آفجانیه بحثا فیر کرنا زاروکا و هین کرنا وان و پیوستیا ویه که کر جبو پاراستن آوان جبن آفبونه ببا کامی گوه دار بکن
2: عمری مناسب جه زاروکا رگ سه سال و پیده جبر زاروک او جه عمری ساله که تکاروی بعلمینه بس فیم ناکه گاوا گت تمرینه دیده تجیرد بیجه بسر آوید که بی بس نزانه خوشک بسبحه بس بس عمري 3 سالة اشتفين دوكت تشجير دبيجي زاروكا عمري بنا 3 سال هنا ترس دناغا يتنية بخده بزوري موادات خن آوه قلك سر زاروك يدمين زاروك هن دلي وانا بشكي قوينة هن حج آوه دكن خزو دابيجي ندي زو كيف واناتي دناغا آوه كبن زاروكا آقو ترس بيرها بي ام بهنا خو بير فرد كن ام بشكي اول شي بير دلي زن هيدي هيدي دادا حياة دبينين والله بسرعة فيك تشتك نبو خبر دادا جبر قزارو قانا قد وينا الحمام يدشو كافي وجا آفي تعوي تيقرتن نفسا هنا كيم دبي بهنا خو خوشك نكارب كشينا جهولو قرس بير شي دبي يعني يك انا تعوي خو بقري ونكارب نفسا خو بسينا تشكي طبيعي وترس بير شي ببه ترس ابدا زارو كينا سكنين جبر موقت زارو قارد في يعني كي بي عولا قداد كيف آذي ترسا آذي هي بس نمعنا هنا انو خلاص افزارو كاج في آذي ترسيا دفي بسكنة وقت جار دفي دمك دودريشتر جخور زارو كاك وقنا ترسا يك جي بنيا لاشي وانا زارو كن جي لاشي وان جي لاشي زارو كن دب قوترا وزارو كن جي ترساوان هندك ترى وزارو كن هنا انا ما قوت هنا كان حج آذي دكن هنا كان جي آذي ترسن أبانا أم دواد در دخن إنه أفاوي درنك فيري أبي بده أم زوزو ينا برنادن أم بيرد من الحطة جوج أم ديلن جبي تشتي در كذا أولا تي لا شيء خوي فعلا دكش طاقتي أو طاقتها بيرد تدمن زاروك دهم درد وشاغبية بك روناني دم مستحي ده أفقل كتير فعلا كرن أفطاقتها وينا جسدي قل كتير فعلا كرن زارو کنجی ده روز حیا پس ده روز جایی زارو کنجی حیا مه کیه و مجرد بیشتر تفویش حتی بسر آبید که به گزانی بسر آبی وقفی علمه هیه گزانی بسر آبی بسکنه این تیوب بچه کیر تبین بسر آبی که گاوا خدا بیجی زانو خدا کیم بسر آبی و گاوا گدره چه کیر زانی بسر آبی بسکنه زان خوب سکنی نه آبا خلاص مرون ما سر دترس والله يعني باس صالي في تالية جباري دبي أهل زاروك خبشي من سباحة بري مساف حيمتنا بون دبي باجار أنا مسبحت شي بون أفزاروك بي أهلي خواه هر مسبحي وغرقي مثلا تشتك بير شي بو برا هافينك قش هافينك شار مهم بين جمان ويوانا بشينن أفزاروك دعلمي كنجي هر مسبحي أهلنا ما صار ترسن خوندن خوندن آل دربه مثلا زارو که مادر کردن دربه هواله کیوی پیره دشتک پیر شیه ببه کاروی هواله خواه خلاص بناره زارو که گده مثلا زارو که کی آلی خواه خاپان دیگه و چوی ناو آوه کاروی زارو که خلاص که
0: بله گهداری ما اف بو تشتی که دل شا رسول آنی سر زمان راستی جم جار که گلک گرینگ هفی دارم هر کس بالدار به دما که زارو که مجی بری خودن مسبح حاجی هری که مهنه که مزن لگل وان به هشیار بین چعف دل بین بتنی وان نهیلن حیا کنجوان باورن جی گلک جاران چعف دری نشاشه به ویرنگی جمه بگن داویا خلک خویا ایروش برنامه یا دست پی که روژه لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج گلک سپاس که حانه ما گهدار که سپاس بو هفکاری من نبیل اسفو کج بو حوال ما لسر کنترول جی احمد گلی سپاس بود تجی دل دایره امیل گل هف دو بون سبا جی گوداری مل هیویه بین دعینی دمیده
1: ساعت خوش دورین ساعت خوش گوداری نارتا بخاطره وان
0: بخاطره وان

دما و باش به گهدار و شوپینر هجا و دلال جه استودیا رادیو ارت علا باشان ری عموده لسر پیلانوت و نه پاین پینج و نلما گهداری دکن در برنامه رادیو زین در خلک کنو در سپیک هفته یم امیل گلوبن در خلک ایرو در از پیشک جواندیان شغموس لگلوبم هر دو افکار من هیوا و سیدان جه لکنترولی نکام پنرن بچ حاضر کرنا.

گهداری ما هنرمند حکیم لقمان جوان هنرمند کرد کوگل کی بوی آوای موزیک آ حالای راب یعنی او دنگ موزیک آواها حماسیه و موزیک کردی او ترکیه دخانه هفدم و افجی جبر هماوی یا نویا یا ده هزار و بستو ششانه.

بلی گهداری معجاره که دنس لاوش بوچ کسی کنها دنگه مدب هیزه ای رو سبته دست بیکا هفتیه یا بستو پینجه هیوه هفتانه اما چند روشی مانه امیوی هیوه جی بدایی بکن جا هیوه که رو جاوه تفدا بخوشی در باس بکن دست بیکا هفتیه او دست بیکا کمره گاوی نو باوی پیشیا خمره اد هدف و ارمان جندی تر جبو خواه بینی ویسینا بگو من هر هفتیه که هر دست بیکک او دست بیکا در فتح که دی تر جبوی سر کفتنی دخل که میا ای رو ده ده هیاما بی ساعتی ده امی بی مجار جدا و رنگ رنگ لگل و بین ده دست بیکی ده می بحث او مارتون آل که دوه باجار عمودی لدارکت جالیه سازیه آر تا یارکاندنو گشه پیدانی و هر وحاجی به هفکاریا تیما که از بسکلیته که دخوازم که او مارتون آن لباجار عمودی لدارکت هر وحاجی اوه فیوینه که می تو مارکری هبه می بحثا باندورا قدکرنا کهربه تایبتی جی لباجار عمودی و لطاخه مساکن بخواه لسر وان جنین ای ترزیوان که تنها ام دهاوینی دن و موسمی داوت آیه و چیت باندور لسر دروتون آواده که هر وحاجی و خورتک جی باجار عمودی لگلمه بم او صانع محتوائی دریا محتوی خوره دخوازه چی پیامه بدم و دوان اعلانات که دوی مال پره خوده چی دیکن چاوا دکارین یعنی چاوا تقضیه لسر راستی وان منتجات که اعلان دریا واده چی دیکن کنها دوان چند سال در باس بید هم دیبینین اعلان حمی گاوی نو دریا وان صانع محتواره تیکرین امیوه یکی دخلک خوده ایرو ناس بکن.

0: بلی گهداری ماش خو امیش ویده دست پی بکن که دهل باشار عموده ولو ماراتونه که چالاکیه که ولو ورزیشی بو حتی لدرخستن شعالیه سازی ارتا یا را کندنو گشه پیدانی و به هفکاریه تیما بدی بسکلیت از بسکلیت که دخوازم او چالاکیه هانی جی ماراتون که جنبو جه سیه جنام پیدهات و که رادیو و که رادیو ارتا کرمندی وی جن جی همان بشداری وی ماراتونه هانی بون تیدا بسکلیت آجون دوی یک هانی دش خواه راپورت که بدی من جی حتا بلاف کرن لسر مال پرا رادیو ارتا که امی بدنگ لی گهداری بکن به هدف و ارمان جوی ماراتون هانی چوبو
1: ایرو ازو تیم خواهم هاتن باجار عموده جبو ام ماراتونه که جبو جنا جبو بسکلیتا چیکن اف ماراتون هان شخه بدعما پشگرتیا رادیو آرتا ام گل لکی سپاسیاوی دکن شخه کچکی آرتا جی گوتید کار دکن خبادکاری او جی بمره و دوی ماراتونی دبن او جی بسکلیتا باجون راستی حمو ماراتونی گو ام چه دکن حتاش پین سالا حتان ها گو ام وی نرینی بشکینن گو نها هون دبینن جی یعنی نرینک عجیب تکرن گو چما وی جن بسکلیت باجون جی بو چی دا جون چه آده چه هدف آوی چه آربان جاوی ام دخوازم وی نرینی بشکینن جن وگ زلام دکاره هر تش نه تنه بسکلیت هر تشتی کار براحتی جواکا خود بکه بیکو عیب دیدن جبر گو ام تشتاکی دیجی جواکا خوناکن ترسیوه بسکلیت حوال جنگه هیه
2: مخواست امورن ایرو به ماراتون البجار عموده چکن راستی اب ماراتون آیا پرتش سریمی ده گوهرتن یعنی هشت از نمای بترسم هشت از نمای یعنی گوشت که از بخوازم از بگه جمع از یه نترسم چنین رینا جواب که نترسم چنین رینا کسی گول می‌دن ره از نترسم یعنی بسکلیت آنها از وقت هوا لکیش خوره دگرم بسکلیت دمانی در ناخه وقتی بیش از یتی ناگهینه مثلاً بی اتی ناگهینه گلاناهینه شیناتیان چبر دمان آویت نیه
3: هاتن عمودی ام خو ماراتونک د سپیکر ام کچکی فریقی ام نزیکا سیه کچکی بون ام هاتن ام پیش خلکیکن انو ام کارم بسکیتا باجن وک خورتا و نفس الوقت انو بسکلیت یعنی تشکی بدیلش سیاره ره جبو ام حفاظ سر بیئتا خو بکن و ام خوازن چکا ابنا مطا انو خور تانی کارم بسکیتا باجن ام بشکینن ام بکن انو ام ببن وک هفدو بسکلیت تشکی دخانه در ناخ نفطه عینا نفطه استهلاك ديك نغازي نبنزيني اما السيارات تشكي مختلفه نفس الوقت يعني ارخص ومتوفر بيتر
0: وکی که وانجی آنی سر زمان دناوه وی راپورت هانی ده که هدف و ارمان جوی ماراتون هانی او بو که وکی او قالبی که نابه جن بسکلیت هم باشه ورش کناندن اش برکو گله کس حوجه دارن وکی جن جی دچنه کار دچنه خوندنی حوجه دارن که جبدیل او مسافه تاریه دریش بمشن دکارن بسکلیت ها باشن همجی بسکلیت اوی دبه آلی کار زیده تر جوان عربین که نابه و اتومبیلین که نابه باشار ده تی آجوتن جوان و زیده تر بیزیانه و او جی مرد ریاوی رجی دکاره همجی پرسنا جنگه خوبکه

پیشکشی خلکی دیکن باندوری که چاوا او قاسا کور جارنان چه دیکه او رولا وان او کسی سنا المحتوى دی خوگهان دنا دنا و جواکی دو به ببه حواله که جواکی دی اف چاوای او دی اف چاوا وره کرن می بحثاوی که بکنو میوانه که مهبا میوانه مجو باشار عموده یه کسی که که او جی آفرینری ناورو که یه کبریا ویدیه این خواه به سرکفتی گرزه که تماشاوانی هجماره که باش جی تماشاوانان لپیش خواه چه کریه لحاوردار خواه چه کریه تیکلی بگله که کساره کریه هر وحاجی می بحث او ریکلام او اعلانات کدریا وان اعلان او که صناع المحتوار جی آفرینری ناورو که ده چه دبین آوائه البجارتنا وان ریکلامان چاوایه و چاوا بهیل او گرنگیه پی باوریه بوان ریکلامان یعنی لسر چه اساسی او ریکلامانات تو چه کرن و مصداقیت وان بر همین کوچه دکه جی چیه پشتی وی سرانه وی میوانی ملگل مبه موی همی جناس بکن.

0: بلی گهداری ما عمل وابه گریان میبانی میشین ها حاضره دریا تلفونی دلی گل منه محمد الحسینی او جی ناوروکی کی آفرینریان جا آفرینری ناوروکی یا کل سر سوسیال مدیا بناوی حمادا زیده تر نازدو که حمادا دماتا باش با
1: یا لا سر چاوه امام وستن
0: اگرم زیده تر حمادا ناز بکن فکره اکو تخو بکن صانع محتوى جتره جو کدری هات ام جویده دست بی بکن
1: خودی از بشوکم که فهم جویدی شکل اکی دهات بس اکتشی که فهم جویدی دهات از پشکی دست پیکی سر یوتیوب کرد دورم از شوم سر انستگرامی و آن سر انستگرام از کارت کم
0: دل سر یوتیوب چی دکر؟
1: گلک محتوى چی دکر محتوى و چی اغیال عاب بون وکبوب جوانا بون و فلوگات بون چی دیولو بس مثلا نکیم لازم کنی هم تنه بوی چاره
0: و آنه تو چه محتوی پیش کشت که حماد ادنا و مال پرا خوده هدف ایده چیه؟
1: آنه محتوی عام گلک اهدافی مهنه و گلک محتوی هی بس فی فتره از مضغوبم گلکی از داناخم بس پیشیده از گلک محتوی چیه کم محتوی عام یعنی از ناهی لیم ایگوت طبعا بکه ناز بکه ویدیو منی بیت شیه
0: أري.
1: يعني تشكي محلل جمتنا جارنا مثلا مكان يام شيء تبي أزال كاريان قاتكم أو أز دعم مشروع أكيدكم مشروع كي بتشوشك وجانا فيديوهاتي مثلا كان بهوالتية يعني أكثر شيء أز هدفها ما أز عالمي بون السينما استمتاع الجماعة شيء ب

0: بلی گهداری ماش خواه هیناجی ام بردوامن ام بوره نده ماما هیناجی مایم اگر هون بخوازن تکلیب مره بکن یانجی پرسن وحه به هون دکرن بشدار ببن بگو منم تخوازن دنگه وجی بپیزن هون دکرن آمی خوشی بشینن لسر هجمارین ما هون دکرن تکلیب بکن هجمار اصفر نه نه پینج هشت صفر شش چار نه سسی
1: روش باش از چلنگ یوسفم و به سرانه منی کراس زر اون سر آرتا اف ایم گهداری دکن.

بله گهداری ما سترانا کراسی زر جی سترانا نو یا برهما نو ایرو حمید نو برنامه خود برهم نو در دخینن هیوا ایرو برنامه به برهم نو تجی و دولمند بو یا افجی سترانا چلنگ یوسف ها خورتا کی جوان هنرمند کی جوان نو هات یج باشار عمود یم او جی دریا هنر خود هول ده هنر کردی جنو و وجینا کو اف برهما ویشی نه بریا درو جان داکتی ال سرمال پراویات یوتیوب آواز وسترانا هانی جی چه نویسین آواز چلنگ یوسف ها گوتنی ادریس حشتاهره و الستیدیو آلان درعی هاتی دیمانی وی کشاندن دیمانی وی سترانه هانی وی کلیپ هانی جیل ناوه تاخن باجار عموده یه افتشتی هری خوش دسترانه دیم و جو خواه فوتوگراف و یانجی کمیروانه وی ویدیو کلیپ هانی جی آلو جی او ویدیو هانی چه کریه هیوی دارم کوریا هنرمند می نوحاتی و جوان همی جی سرکفتی بن و ریاوان هنرمند می قدر بلند و قدر بوها یین کیوین جی راهلینی گلک سپاس بو گهداری کرنا و سپاس جبو سترانین خوش یکو ایراغ دیاری ما گهدارت کرن هیبا و سیدان اجیدیان شغموس بوم لگل ما بن حطانی سبا دمجمیر یازدونی لگل هفکارا من دورین الحالی شادو بختوار بن بخاطری و

او درد عشق اون که درد که گرانا بس بدر که مالا باب مربنا خود ور حرم بکشا دتور شوکه حوار نیوار شوی دوی خدا نه خالق.

نافا دلی عمودی دمو چاغ و بخیر بنگوه داری مل سر پیلانو تو نه نقطه پینج استیدیا باجار عمودی از بارین قاسم و هفکارا من دیلارا منصور بخلکه که نوش برنامه برافو لگلوانه.

0: گهداری ما ایرو براو به حرکه و انرژی تجایه امیل سر مجارک با آخوین گو جسپور پچکی ورده تره امیل سر مجارک با آخوین دیلارا گو کچی ما جا آجوتنا پسکلیتان تین دور خستن نشبرگو نکارن جبرگو جواک هن عادت و باورین هنه گود کهوین پیشی آوانادی نهاز کارن بیجم دمو چاقی تجی بخیر بین دیلارا
1: دما تجی باش ببارین و چکسین کل ما گهدار دکن شخوا بریا کو ام دست به مجاری بکن و بکوراهی تید با آخوین امیل سرانه که بهاور گهدار بکن و مجاره که دین لوه بکرن.

0: جاره کدین د موچاغي او بخير بن ګهداري ما هون لا ارتا ګهدار د کل سر پیلا نوتو نه نقطه 5 دنګ مد بهیزن دلارا د جوا کا مد پرزګری کک هي کچک د زاروکتی اخو د کارم پسکلید باجون لدما پچه کی بیر دبن مالبات او دردور ګلک جاران جوار د بیجن او تشته ګو جوار ته ګوتنجی جوار د بیجن کچک لپسکلید چینا بسوار به افتشتاین نجبو کچکان ماتلاو که وی خلق چ بیجن
1: بله بلي بارين أزجد بيجم أم كتش حمو لسر حسكرنا بسكليت عن اتفاق دبن وشخوا ماراتونا دوجي مديد بيتغاسي كتشين ما كيف خوش بون ببي ماراتوني و أم دبينن دماك وأفسي سينورانا ورن راهشتن ويتغاسي كتشين ما براحتي هوايتين خوا بردوان بكن
0: دیلارا اوجی د فکرین گو تشتکی شاشه کچک بسکلیت با جولیل ورژی چقاسی گو کچک جا آجوتنا بسکلیت حز دیکه جه دور دیکه و جا بلکی پره جاران جی او پرسگریک نت بسکلیت بخودهی پرسگریک دوی رامانی دهی گو بسالانه بمر مزم بویه ششبر ویه که مجی گوت بلا امشخواد سپی بگن دوه روژا اینه 24 مهی مراتونک جه آلیه آرتا و گروپا دخوازم پسکلید و هات چه کرن 25 کچک جه گروپا دخوازم پسکلید جه باجاری قامشلو و گروپا ما آرتا بشدار بون لعاموده جه دواره جنه حیا قوس و وگر پسکلید هات آجوتن ایجا کچکه که دی بیجه او ریا دریج لپیشی آمنه عزمان لسر سری منه جوه بهتر از چه دخوازم از پسکلیت داجوم نش بوز بگیجم از داجوم جبوه رامانه جبوهی سینوری
1: بله ایرو امیزیده تر لسر وی رامان و سینورانا با آخوین و بهتر دی کچین ما یین جوان وی راستیا وی مجارا هانی بمار پارو بکن اشخوا لستیدیو بمار یه جباجار عمودی میراف داوی دما تا باش بمیراف
2: دم باش ماموسته
1: اشخوا دریا تلفونی دی جی میوانه کدن بمار یه آیا محمد جباجار قامشلو دما تا باش با آیا
3: محمد
1: جی
3: باش با
0: آیا و میراف و هون هر دو بخیره بونه میوانی آرتا
3: صحابه
0: میراف دنگه ما باش تت باش دنگه ما دپیزه؟ اه آیا نها از جم تا دست پی بکم از دخوازم شناس بکم تمنی تا چقاس بود ما تا دست به آجو دنا بسکلیت کر؟
3: دوام دست پی کر تمنی من 15 سال بود
0: جه 15 سالی خودی تا بسکلیت آجو تا چاو بردوام کر آیا؟
3: اول شيء منظاني بو اسبسكليت باجوم اس شوم فريقي يم دي فكرة قلتي خوش اس تابلي وابوم كابتن ميديا ونجبير معلمان دنشلو اس باجوم شو بيقو يعني اس بوري كيف عم قلتي جرتي
1: ميرا بس خوازم اشتا ناس بكم چه بو سدما قوت دس باجوت نابس كليت بك يعني جي چو معولو نيزي كتابو اف هواية تهاني
2: دس بيكي جبو عاشوت نابس كليت شخوا ام ده ام لگور کف نشوپیه خونی بری دیچن هن مالبات طبعا نگش مالبات هن مالبات ندشتن کو بتایبت کچی وان بسکلیت بین آجوتن لگور کف نشوپیه بری دیچن شخوا اجی نه دماغو مالبات ندشتن کو از بسکلیت باجوم او لگور گوتنین خلکی دیچون دماغو ام د سرتایی دبون متخصص بسکلیت هارم دبستانه ل حتی مگو ازی بکرم جیو زی بسکلیت جی باجوم ل چن مال وات هات نقل مال وات آمون گو چناب کچک و بسکلیت باجو عیب چناب افیک
0: تشتکی دیجی براسیل ویدری هی بریا فتراکش با او بریارا قدخه کرنا میتوران میوانه کی من هبو جامجی جی او بخواه با ایدلی وری بو مجره گو چما هون بسکلیتا بنا گرن چما هون بسکلیتا ناجون کتولا مل خود آنا هون بسکلیتا باجون جا تشتکی دی جل جمعه هی جغیری گو قبول ناکن کچک باجو او جل خود آنا هون بسکلیت باجون جا گلو اف جبر چیه
2: دست پیکی اف جبر بچافه کی کم لبسکلیت نرن يعني امجد خاصه وك تشاوا دولت الدين ببسكليت يعني كاتش بسكليت داجون ومثلا او جي وك اونطوبيلي امجد خازن في كيب كن انه بسكليت جي وك اونطوبيلي دفي يعني بسكليت جي ورقه بولكرن وك كاتشين دولتين بسكليتين داج آداجون دبي أمجي وق ويش تيبكن وهك وق جوانين وق ما هك أف كيف كيفنا شوب يانا نشكينن بس فيك وبسكليت بقد أخكرن وحمتش د جهانا مدى قد أخبكن
0: آیا از جارک دن بیم بری خوب تفکم تجاری تا کسی انتقاد تکریه گوت بسکلیت داجو تو که کچه که جوان تدوی داری بسکلیت داجو رداتش وار چو؟
3: ایمه که کچه که گلک انتقادات جمرتین وک انو تکچه که تچما بسکلیت داجو گلک جارا اف تعلیقات مرهاتن بس انو هیدی هیدی ام عودین سر ما انو نما نما هش تأثیر سر ما بکر یعنی آخر شی از تشتکید کم گی کفا مجرده انا تعدای هی نل تشتی دورامو نل کسی جی
1: میرا چقیسی حس کرنا تج آجوتنا بسکلیت را هی یعنی او قاسی حس کرنا تجیر هی لی بقاسی ویجی تنکار با آزادی باشو باندورا ویا چقیسی لسر تا هی
2: دست بیک هی نوختی امزارو کم دیچون دبستانا هن حوالی ما بسکلیت داجوتن براستی هسته که گل که خوشکو بسکلیت مرو باشو کچ آزاد ببه و هسته که دریونی شخوا پشتی که ام ودگرن مالین چما امجی نوه کوان کچانن که ام بسکلیت باجون امجی ببن آزاد یعنی آزاد یا ما بدستی ما بی آوا کرن براستی بخود یعنی دده ما برید گلک زحمتی دیتیم دگو مکیمانی جی دیتیم مدگو چما انو حوالی بسکلیت داجون از ناجوم از نارم دوری بسکلیتا لیز گیام است که مگو لازم دوی ویا در یونیام خیرانه که در یونیام نت عبینه دوی از وی کف نشوبی بشکینم یعنی هک از وقت یعنی چند جوانی ما هک کف نشوبی نشکن براسی وف کف نشوبی بینه حتی داویا عمری ما و تجاری جنایش کنندن
0: آیا او آجودنا بسکلیت بخواه گرک نبا اوقاس تشتکی اوقاسی مزن و مرول سر با آخه و تشتکی گوبی قد خکرن به طایبه تشکه چکاره جاد نرینا تر چما حیان ها او سواربون ها بسکلیت جوا کامه تشتکی نه آسایی تشتکی نه طبیعی شکه چکار تبینن پرزگیری که بخواد کرده یه
3: او بخواه بسگریگا اینو چما کچک که خودگو که خورتا اینو گرمینه چتک خاص شپورتار تنی اینو دوی او تنی باجون کاری خواه پی بکن بس اینو امجید خوازن این باجون کاری خواه بکن بسکلیت
1: بله میرا تبری بسکلیت آجوتیه از خوازم ناس کم یعنی اکید ردودن افعال سی یانجی سلبی از پیجم مشترهاتنه تبوان گوتنان گوتنی نینی را تچاوا مواجه هاوان گوتنا کریم
2: بله راسته شخواه گلک رخنه هات کرن گو چاواتی کچ و بسکلیت باجو لکولانان بگرن لبازاران بگرن براستی چند کتنین گلکی هسته مرو دشکینن هاتن لی یعنی منکر کو ادرسه کو شخور یعنی لازم از بس بسکلیت باجو بس از بسکلیت عال بنارم جی یعنی لازم گوتنین خلکی مرونه ایشینن خلاص نو دو خواب آویشن جه خواب هیلن و بماشنوان گوتنا بسکلیت تان باجون افتشتایا قده خد کرن لی آنا هنجوانی ما وی کف نشو پی شکنان دن و از دبینم کو دوراتی وانجی گلک بونو گلک کچ بسکلیتان جی داجون شخواه کروژا شمیه لباجار عموده شخواه مسابقه بسکلیتا هات کرن شخواه براستی گلکی کیفام هات کو مجال مرحبا ازی هات با ما مشخولوان تماشا کر بایا لی پچکی مجال بمرت نبو یعنی دوی بسکلیت جی وقت چاوه خورد بسکلیت اما دمیتورا او سیاره داجون دوی کچی یعنی منه دوی جن آزادیا جنیه هبه بصراحة آزادیا جنیه دوی وارید ابدا تونه
0: میراف تا گوت مجید خواست از بسکلیت اکی بکرم تشتکی نورمال از پیهرم خوندنا خواست بین او پیدوی خوب جی بینم جا براستی چهشت گوت بسکلیت پش خوب هیله چهشت گوت جه دور بکو تو فکره هان که وکم بیجن تسر بقویست گاوه که تسر باویجه
2: براستی گوتنی جواکی گوتنی جواکی مروف گل کی جشکینه دما که جواک بشگریاتن نکه ومالبات بشجريات تنك براستي تدوري حرتش ديهار تندها تدوري بسكليت نهاري تدوري حتى خندنيجي دماكو مالبات وجواك بشجريات تنك براستي تدوري خندني ودوري فكلورا خوني كردي كيف نشوبية خوني كردي تدور بكبه
1: أميرة ستعاني زمان أنه قلك أحكام وتعليقات سلبيتين إجا تعليقة يا حكمي إيه حريزي دولو تاشكنان تبي عاجز بو أو تشبو
2: براستي دماء موكوزي بسكليت بكرم هنجم بيشيا مالباتا مسكنين قوة قيزاتا وهار بسكليت باجو ودكولان عنده يعني وكش مردقو يعني خورطوية براستي يعني بجبر فيك بيشكي بيشجيريا مالباتي نامينة بجبر مالبات جي بجواكي هاتي قريدان يعني لبك ساية تامرو في
0: آيا شخوة ام وكاكا جان براستي قليك جمر قرينك او رزقرتنا جواكي و دردورا خواب قرم اشخوة جواك جي كي ناس و دوست و هوال و مالباتا ميه جالی وید رتوکه که چه که گوته بردوام کریش تمنی پازده سالیه ده. تو چاوا کار او هفزنگیه تیخ ناف وی حس کرنا خوش بسکلیت و او معتقدات جواک کسین لدر دورا خواه.
3: ام مشلو كر مهتمام نده ابدا نشتغلي دور اخو يعني بما انه مالبات عم دعم بجمر دويت سويت بقول كيف عم قلك لك يجرتي فاجهنا داخل كي جوار كنت شما كتشكا ودا جوف سكليت تشتكي عيب جام بقول اشي وجتنا كتشكو فاز باج و يعني بي بي بقيت تشتكي ازاد خلاص يعني نبكي تكون مظن نفسك
0: قالوا تيكاري با أوه أوه زايا الجمتها با تيكاري با كتبا وجي واند
3: نعم والله بشكي زحمة قمرو تيكا بوجه يعني وجه مجتمعي خود جبقو اشتغليوا يعني قلكي الممرو بيتيش
1: بلي با ميراف بباورياتا چما حطا إروهي هن كس هاني هين جيد فكرن آجوت نابس كينا مناسبة چما
2: کچک بسکلیت باجون وی حادثات چکن او وی جیانا خوش دست بدن براستی یعنی جشکی گل کی شرمه براستی اختی طبعا مالباتا میجی گل کی یعنی از لباوان از کچک آزادم از هارم کو یعنی جمرد بین خورتویه لی بدما کو اف باوریا هان خلاص انو مالباتا میجی دو گوتن یعنی دوی سالی جمرد دو گوتن یعنی خلاص تبو در حر يعني تبسكليت باجو وباجو ليه بتشكي فير زحمتي هي جبر از خوندكارا زاينجهيما بتشكي وقتي متنية جبر فيا كيما قوبش از زاينجهي خلاصكم از يجا تشتيكو حلمي من از يبحققينا
0: او جي عجتنا بسكليت آيات وكا كتشكي قد نها بسكليت داجو قالو تبسكليت نها كولاني قام شلو داجو
3: ام بسكليت مش زود اجوت يعني جمري بازده وحاليا عمري من تقريبا 19 سالي از بيدرم دبستاني از بيدرم غرادة جاخورتينم از بيدرم دوراتي خوا از بيدرم ملعبي وقت تمرين عامي
0: هستيتا چي نارين اوانش ترى چاوايه
3: اول شي قوام داجوت يعني اشتغلين خوش مردو جهانتن بس انا يعني اسحسم ايصال كي خففي وبيتر تقبل كرنا فكرة انه كتشي كار بسكليت عباجي وبخورتا
1: ميرا هكر جواك بيتر قبول كريبو يا يعني افكرة هاني كاريبا تقبل بكرا يا ويجيانا تا چاوا بايا بفي فكرة انه تكارب سرحتا خو بسكليت باجو يانجيولو
2: براستي وي يعني وي فكرة قلكي خوشبا وي حر كاس بسكليت باجون يعني حتى كو اي مالباتي وناهيلن و كتشي خو آزات ناكن وبفكرة جواكير وبهلن كو بسكليت عم باجو ودس بورزيشي بكن تشتيكو خورد كنشي وكتشكشي بكن يعني هن تشتهنن مثلا أنا وك ورزيشي لچينت بو يعني درواسي ورزيشي بفن وك طائرة بي وك دقو لاب چينت بون كو كتشك بليزن بس حتى يعني دي جواكي جي از حفظ صالات شمو طائرة جي وحتى قوتنجي جمر هاتن كرن بس ما اوقات نانا دو خوشتن و جبر فيه كمالباتان بشقريام كو از طائرة بردوام بكم
0: گهداری ما دو هفکاره می دیلاره منصور دا کت نافا کچان و بواناره استطلاعه چکریه دنگی وانج مرا آنیه کام پفدوره هرن لیه گهدار بکن.
4: بله کیف آمد بسکلیت ارتش خو جبرگو کیف آمد جرت از درباسی به گروپی بوم گروپا از بسکلیت کیت خوازم راستی مال بات همچی او کم بیشن پشگریان میکردن گل کی پشگری بون جب زارکتی خود از بسکلیت آجا و گفت بیش اولاد شیو بوم بسکلیت دستیم دیه دمام به گروپی بیهست گل کی کیف آمد هست درباسی گروپی بون جبرگو چه کی خوش جی خاصن و کم بیشن جواب کامه دنگ گل کی بناو داره راستی دست به که جواب کامه گل کی و گفت بیش دو جمع تکنی تو چه ناب کچک بسکلیت آباجو یا آنها هدی هدی امکان میشن اف مثلا هنی کم دبی یعنی تقبل دبی تقبل کرد شبا کده
5: اش بازار عمودی هنر و مف هوایه نمارسان دی که فهم کل کیشیر نای و از کل کیشیت پرسم شبر به یکش حس کرنای دلم دی یعنی عادیه یعنی زواجم زناجم شم رو کرد
6: از جان دامیمش بازاری خامش لونم از لبنانی مزلوم بومیم از کلی که هیچ بسکلیت دیکیم کل بیده کل بام عادی بو یعنی کزارو که ایب عمر مزلن یعنی کش بسکلیت ها داشتون و عادی بو لیل بیده که ساعتون روش آوا ال بیده که اولو یعنی شکچکی اولو بنظره که نخوش دید نارن یعنی اولو اتش تایا که جر نمسبوحن و بسکلیت ایل آوکایا
7: لیان اش بازار قامشلوما اش اجرت نابسکلیت هستم لی باستی دما گوت منی مد بو هفت هشت سالی ام جه دور کدن اش برگو هگر ج آلی نظرام اجتماع دبی یا اش ج آلی نظرام الباطی دبی ام جه هاتم دور کدن و کورسی شکیه درونی هم رو باشد که فیزیکی هم رو باشد که لی از مزان به اوانا به چه زاویه لیت نارن تا کچک جه آجود نفس کلیت دین دور کتن یا جه دور خستن
0: دیلارا دوه تجی دناواوی ماراتونی ده حاضر بو براستیج مرا بیش دوه تجی البسکلیت سوار هات یانا
1: راستی بارین مدخوست از البسکلیت یعنی ازی بسکلیت باجوم لیاما استرسیام کو لوی ماراتونا هانی از لعرده کبم و از ببم نو تغطیه کش بین سرمه اش برویجی راستی منخوست از بسکلیت باجوم بس او ماراتون از حسیام نو بشکلی که گل لکی خوش در باس بو و کچین ما گل لکی گل لکی کیف خوش بون و تو بارین ته بسکلیت زانو باجوم
0: براستی دما گوز بچوک بوم هر ایوار دایکام سریم چوش فستانه خلی مدکر دگولی گجمر چه دکرن و از مدس به بسکلیت خود کر و از شور در دور خانی خود گریم لی دما گوز مزون بوم مجی نما آجود او جی چماش برگو من نوی ری بو وقتا دما گوز بچوک بوم او هنگی به نظره مالباتا مل سر مبوجوی حشکرنا زیده جمر بسکلیت هم جیولا دو دولا بکر بون چار دولا بجباز نهیم خاره جاش بولو مجی نما آجود
1: بله
0: آیا نها زیدی سا که بیم بری خوب تفکم از خوازم ناز بکم دما گوز بسکلیت داجود نوا و کولانان ده او دما گوز دوا قیود جواکا مت دشکینه هستیت چیل ویدره
3: هستم انه از قلكي مبسوط من نفس اخا انه مفقيو دشكناندن ازدم تمام رايك هسي انه رايه وقتها لي ويعني السبيكر حطتها لي دي تتعديل من عكر
1: شخوا میرا وقت ما آنی سر زمان دو مراتونا گو چه بو تایبت جبو کچان هات بول دار خستن ایجا اف چالاکی جبو تا تی چوا تی و گلو تباور دکه گه اف چالاکی دکار نرینا مروفا بگو هرینه
2: بلی راست کار نرینا مروفا بگو هرینه نو دو چالاکی سی چالاکی چه بو ویش خواه جواک دکه واقعیت دکه گو گو چکی عادی کچک بسکلیت باجون شخوا دما کو جواک تشکی قبول بکی شخوا مال باشی پیش گیری آزاری خوب که کو تشکی عادی یعنی بسکلیت باجون و بیکون یعنی بیکون کاری مال باتی هب کاری که چک جی در باسی بی کاری به بسکلیت اما غرادک جی اهلی وار لازم به تشکی بینن بسکلیت باجو.
0: ميراف أو أو أجوتنا بسكليت مكارن بيجن تصرفك ورزيشي نورمال الصحية.
2: بلي.
0: دماغو داوغ داجو تشتكي نورمال. ليش ما بتايبة دماغو تيسر كتشكيت بجي نقاش أو قاسي مزند بدنرينات هذا.
2: دسبيكي دبيجن نو يعني كتشك عيب باجو. دبيجي دبي البامة مجتمعي ما دبيجن كتشكو خورت نوا كيفن. لبراستي إيه ما إز دبيجن هو كيفن. يعني وك خورد فكرن كتشجي فكرن وك خورد ورزيشي تخوازن بعجودنا بسكليت ب أو مثلا عجودنا أوتومبيلي ب كتشجي في جديد كن يعني لازم كماني نابرا وان تنب لازم وكفيها ب وقتي أم وكفيا كتش خورتان شيكن شخوا جواك جي دس بوكفيا خورد وكتش كن يعني شخورد ب وتشكتش بيجي
1: آیا از خوازم شده پرس بکم ده باوریات ده رولا مالباتی چیه ده پیشت گرتنا که چاند گوکار به نورزیشی بگشتی بکن یان جیب تایبتی آجوتنا بسکلید
3: يعني قلك مال باتي مروقش دعم بنجمرة بما إنه أم تشتكي غلط ناكن تشتكي يعني مجرد ورزيش تشتكي قلكي عادي وباشج يعني صحتها مرورجي ونفس الوقت أم تحس إنه خلك كوكي دنرن إنه نظرتها نخش كتشكي دنرنش برجو جبر فيزيكا جسمي أكتر شيء إنه دبيناك لو خورتها
0: آیاش خود قلع او بندورا وینای پوزیتیف آل سر فیزیکی جیگر جب تایبه توکه کچکه که دما گوت داجو او بندورا آجوتنا پسکلیت لسر تا جالی درونی و فیزیکی ده تا چه دبینه؟ فیدا وینا چی حریزه ده؟
3: يعني في داي آخر زي ده إنه باش صحتها مرورة دهيلة نفسية مرورة تمي مرتاح يعني كله يعني صحية ونفس الوقت تعداي حتى البيئة جيتنية إنه دومان يقدر ناخي إجاري وقت السيارة إنه السيارة مازوت استهلاك بنزينة وهناك سيارة غازي يعني أحري تعداي هي بس إنه بسكليت نولوي ورخيص ترجي بقلكي يعني إنه كله سعر هيك أمتر
0: هفالي جنجة هي
1: بله میراف هگر کچک هبه اج آجوتنا بسکلیت حزد کلی اما اج گوتنین خلکی دترسه تجبو وی کچهانی چه دبیشم؟
2: اجبو وی کچکی جی لازم مالبات آی بشگری آی بکن شخواه دوی تشتک مرو تشکی دلی خود نهیلی دوی یعنی خلاص کفا ویج آجوتنا بسکلیت آرتی اج مالبات آخور بیشه و اكيد دماغو او كچكاهان آزاد بي و مالبات هاي بشگرياه بك يعني دفيد يعني بشگرياه بك نانو مثلا هر حادثة چك بس ام بمجرد جمر دماغ مثلا ورزيشة كمرو بك قلكي بحنا مرو فرد بي بيكون هستكي قلكي خوش هستكي آزاد هستكي دريوني يعني دوی مرو گوری هستی خونی دریونی در دست پی بکه ایمز بر وی که از دویجم دوی کچک جین بسکلیتان باجو خلاص دوی مالبات مثلا دی باف برا خوش پشگریه وی بکن و بسکلیت باجون یعنی دوی یک جی مالبات پشگریه کچا خو بکن و بسکلیت باجو و جی مالباتان دست پی بکن دماغو اف مالبات پشگریه کچا خو کر و مالبات آدن جی ولو و آدن جی ولو و جواق جی پشگریه کچی خواه بکن
0: آیا جن دی جیانی دی جگلک تشتان محروم بو یان جیش بو زحمت بو یا عیب بو یان جی ند بو جا تشتی بچوک هبون و تشتی مزن جی هبون بسکلیت جی سکارم بیجم یک جوان تشتی بچوک بو جا دم نها گو هر یه تجی با کچی که جوان گو نها ایرو رو تکار بسکلیت باجو براستی تخب شنس دبینه
3: از بقول لك بشانس دبينم لأنه مع الباتام عالي مكروش تأذنو از بي نظر بشكيلن
1: بلي
3: يعني بس قلت كتشك بيقى مرو قول كجر دي المرو بشعوري حريتي بحس دي المرو انو بحرك بقيود ومرو جوي خود غيرين وأكتر شي يعني نفسيا مرو ده حسن
1: بلي ميراف دي داويد استخوازم اشتبرس بكم پیاما تیان جی رسالات جبو جواکی دی درباری ما فی کچان دی چیه؟
2: شخواه گوتنا منی داوی جی لازم مالبات بشگریا کچی خو بکن و کچ دوی شخواه دی جیانا مدی دوی کچ آزاد بی وک چاوک خورد آزاد بی کچی آزاد دوی تشتیا کو مثلا کچ عیبی وی تشتی بکه اما آشوت نبا بسکلیت ب او ورزیشه ب او دو بازاران دو کار بکن دوی وی تشتی بشکینن دوی خلاص باوری آوان به نفس آوان ور دوی بچعوه کی کم بلکچان نر یعنی دما کو جواک چعوه کی کم بلکچان نر براستی او کچایش خواه در یونی آوی گل کی دیتا عبه دبیجه قیچته کمی مهی حتا جواک کلو لمد نره دا خواست امنی تالی که دوی او دوی جواک پیشگریا کچه خوشی بکن و چواک که دبیجن جواک دبیجن جیان آزادی دبیج یعنی آزادی جنه جی هبه ده همو آریده نه ده واری که تنه که مثلا خلاص جن جنه طبعا نختیم دبیجن جن جیان آزادی ده دشتین مقبول دوی آزادی جنی هب نه هر تشت و لازم جن بسری خوبه و دوی یعنی افسی نورایا بیش کناندن دوی جنجی و کاری که خورد که مثلا آجو تنا بسکلیت هم دوی افتشتایا بیش کناندن دوی امجی وک جوانین کرد هم دخوازن وک چاوا که دولت ایدن که حریا جنان دست پیکرنه او مثلا ده جن آزادن که بسکلیت هم باجون او میتورا باجون او اوتومبیل هم باشون دوی الجمعجی افتشتایا بکرن دما که افتش لبا منه کرن براستی هم گل کی بکیمانیت حسن که تشکی کیمه می حتا که مثلا جواک ناهیلی او فشرم دکن که کچ بسکلیت هم باشون دکن عیب از براستی از خوازم گل کی افتشتایا براشتن یعنی بسکلیت جی وک ای تشت براشتن و یعنی دوی کجی جیانک آزاد بجی
0: بله آیا د داویه ده اگر پیامک ده به نامه یک ده به جالیه بر پرسیار ده تتخوازه تشتکی بگیهینه کرمک
3: از حال یعنی حوالی خواهی که چه بشاد نصحینم انو ای بخواز سکلیت باجو یعنو رغبت آیتی ده به کفای جیر بی برا باجو و برا نترس همشی انو های ایج نفسای هبه و نسیقت آیب نفسای هبه و بشاد نصحین انو برا ایمانا واب نفسا و هبه و بعلم انو شخول حر تشتی و وک حوالا مجی آنی سر زمان انو امجی تخوازن وک حمه دولتا ام کاربن نکچک برا حدیم کاربن بسکلیت باجو ان چی بسکلیت به چی میتور به چی سیاره به
0: گهداری ما امولو گیان داویا دما خواه سپاسیا هر دو میوانی خواه میراو و آیا دکم سپاسیا هفکارا خواه دیلارا منصور و حوالی خواهی لکنترول دکم سپاسیا ود کم گو حیان ها هم بمرا بون حیا هفتیا بیبمیل هیویا ما هر شاد و بختوار بن
1: دما و باش بن

دما و باش به گهدار و شوپینر هجا و دلال جه ستودیا رادیو ارت هلو باشان ری عموده لسر پیلانوت و نه پاین پینج و نلمه گهداری دکن در برنامه رادیو زین در خلک کنو دست پیک هفته یم امیل گلوه بند خلک ایرو در از پیشک جوان دیانا شغموس لگلوه بوم هر دو هفکار من هیوه و سیدان جه لکنترولی نکام پنرن بچ حاضر کرنا.

گهداری ما هنرمند حکیم لقمان جوان هنرمند کرد کوگلکی بوی آوای موزیکا آ حالای راب یعنی او دنگ موزیکا آواها حماسیه و موزیکا کردی او ترکیه دخانه هفدم و افجی جبر هماوی یا نویا یا ده هزار و بستو ششانه.

بلی گهداری معجاره که دنس لاوش بوچ کسی کنها دنگه مد بیزه ای رو سبته دست پیکا هفتیه یا بستو پینجه هی و هفتانم اما چند روشی مانه امیوی هیوی جی بدایی بکن جاهیوی که رو جاوه تفدا بخوشی در باس بکن دست پیکا هفتیه او دست پیکا کمره گاوی نو باوی پیشیا خمره اد هدف و ارمان جندی تر جبو خواه بنویسینه بگو من هر هفتیه که هر دست پیکک او دست پیکا در فتح که دی تر جبوی سرکفتنی دخلک اما یا ای رو ده هیاما بی ساعتی ده امی به مجار جدا و رنگ رنگ لگل و بن ده دست پیکی ده می بحث او مارتون آل که دوه باجار عمودی لدارکت جالیه سازی آرتا یا راکاندنو گشه پیدانی و هر وحاجی به هفکاریا تیما که از بسکلیته که دخوازم که او مارتون آل لباجار عمودی لدارکت هر وحاجی اوه فیوینه که می تو مارکری هبه می بحثا باندورا قد کرنا کهربه تایبتی جی لباجار عمودی و لطخا مساکن بخواه لسر وان جنین ای ترزیوان که تنها ام دهاوینی دن و موسمی داوت آیا و چیت باندور لسر دروتون آواده که هر وحا جوی خورتک جو باجار عمودی لگلمه بم او سانع محتوائی دریا محتوی خوره دخوازه چی پیامه بدم و دوان اعلانات کدوی مال پرا خوده چه دیکن چاوا دکارن یعنی چاوا تقضیه لسر راستی وان منتجات که اعلان دریا واده چه دیکن که نها دوان چند سال در باس بید ام دیبینن اعلان حمی گاوی نو دریا وان سانع محتواره تکرن امیوه یکی دخلک خوده ایرو ناس بکن.

0: بلی گهداری ماش خو امیش ویده دست پی بکن که دهل باشار عموده ولو ماراتونه که چالکیه که ولو ورزیشی بو حتی لدار خستن شعالیه سازی ارتا یارا کندنو گشه پیدانی و به هفکاریه تیما بدی بسکلیت از بسکلیت که دخوازم او چالکیه هانی جی ماراتون که جنبو جی سیه جنام پیدهات وکی رادیو ارتا کرمندی وی جن جی همان بشداری وی ماراتونه هانی بون تیدا بسکلیت آجون دوی یک هانی دشخواه راپورت که بدی منجی حتا بلاف کرن لسر مال پرا رادیو آرتا که امی بدنگ لی گهداری بکن به هدف و ارمان جوی مراتون هانی چوبو
1: ایرو ازو تیم خام هاتن باجار عموده جبو ام مراتون که جبو جنا جبو بسکلیتا چیکن اف مراتون هان شخواه بدعما پشگرتیا رادیو آرتا ام گل لکی سپاسیاوی دکن شخواه کچکی آرتا جی گوتید کار دکن خبات کاری او جی بمره و دوی ماراتونی دبن او جی بسکلیتا باجون راستی حمو ماراتونی گو ام چه دکن حتاش پین سالا حتا نها گو ام وی نرینی بشکینن گو نها هون دبینن جی یعنی نرینک عجیب تکرن گو چما وی جن بسکلیت باجون جی بو چی دا جون چه آده چه هدف آوی چه آربان جاوی ام دخوازم وی نرینی بشکینن جن وگ زلام دکاره هر تشتی نتنی بسکلیت هر تشتی کاره براحتی جواکا خود بکه بیکو عیب دیدن جبر گو ام تشتاکی دیجی جواکا خوناکن ترس سیوه بسکلیت حوال جنگه هیه
2: خوست امورن ایرو به مراتون البجار عموده چکن راستی ام مراتون آیا پرتش سریمی ده گوهرتن یعنی هشت از نمه بطرسم هشت از نمه یعنی گوتش ده که از بخوازم از بگه هجمه از جه نطرسم جنه رینا جواکی نطرسم جنه رینا کسی گولم ده نره از نطرسم یعنی بسکلیت آنها از وک حواله کش خوره دگرم بسکلیت دومانی در ناخه وقتی بیش ازیتی ناگهینه مثلا بیعتی ناگهینه گلاناهینه شیناتیان شبر دومان آویت نیه
3: هاتن عمودی ام تو ماراتونک د سپیکر ام کچکی فریقی ام نزیکا سیه کچکی بون ام هاتن ام پیش خلکی کن انو ام کارم بسکیتا باجن وک خورتا و نفس الوقت انو بسکلیت یعنی تشکی بدیلش سیاره ره جبو ام حفاظ سر بیعتا خو بکن و ام خوازن چکا ابنا مطا انو خور تنی کارم بسکیتا باجن ام بشکین انو ام بکن انو ام ببن وک هفدو بسکلیت تشکی دخانه در ناخ نفطه عینا نفطه استهلاك دك نغازي نبنزيني اما سيارات تشكي مختلفه نفس الوقت يعني ارخص ومتوفر بيتر
0: وکی که وانجی آنی سر زمان دناوه وی راپورت هانی ده که هدف و ارمان جوی ماراتون هانی او بو که وکی او قالبی که نابه جن بسکلیت هم باش ورش کناندن اشبر که گله کس حوجه دارن وکی جن جی دچنه کار دچنه خوندنی حوجه دارن که جبدیل او مسافه تاریه دریش بمشن دکارن بسکلیت ها باشن همجی بسکلیت اوی دبه آلی کار زیده تر جوان عربین که نابه و اتومبیلین که نابه باشار ده تی آجوتن جوان و زیده تر بیزیانه و او جی مره دریا ویره جی دکاره همجی پرسنا جنگه خوبکه

بلی گهداری ما امی بری خود انگوشه یکی دن دوی گوشه خودا امی جوار بحثا مجاری که بکن که بویا بشه که گرینگ یا جیانا گله که کسان او آف فراندنا ناورو که یانجی او صناع المحتوى او صناع المحتوى امی بنا رنکا چاوا دست پیدی کن او آفرینیر ناورو که دست پیکر ناوا چاوا یا آرمان جل پشت وی ناورو که کتیه البجارتن چیه باندورا وی یال سر تماشوانان او کسی که واد شوپینن که جارب جاران هن کسین هنه به هزاران به میلیونان دو به شوپینری و واکسان او کسانا چی پشکیشی خلکه دیکن باندورا که چاوا او قاسا کور جارنان چی دیکه او رولا وان او کسی صناع المحتوى ده خوگهان دنا دنا و جواکی دو به ببه حواله که جواکی ده اف چاوایی او ده افت چاوا وره کرن می بحثاوی که بکنوی میوانه که مه به میوانه مج باجار عموده یه کسی که که اوجی آفرینری ناورو که یک کبریا ویدیاین خواه به سرکفتی گرزهی که تماشاوانی هجماره که باش جی تماشاوانان لپیش خواه چه کریه لحوردار خواه چه کریه تیکری بگله که کساره کریه هر وحاجی می بحث او ریکلام او اعلانات کدریا وان اعلان او که صناع المحتوار جیانشی آفرینری ناورو که ده چه دبین آوائی هل بجارتنا وان ریکلامان چاوایه و چاوا بهیل او گرینگیا پیباوریا بوان ریکلامان یعنی لسر چه اساسی او ریکلامانات تی چه کرن و مزداقیت اوان بر همین که چه دکه جی چیه پشتی وی سرانه وی میوانی ملگل مبه موی همی جیناس بکن.

0: بلی گهداری ماش خواه هیناجی ام بردوامن ام بو ورنه دا ماما هیناجی مایم اگر هون بخوازن تکیلی بمر بکن یانجی پرسن وحه به هون دکرن بشدار ببن بگو منم تخوازن دنگوجی بپیزن هون دکرن آمی خوشی بشینن لسر هجمارین ما هون دکرن تکیلی بکن هجمارا صفر نه نه پینج هشت صفر شش چار نه سسی
1: روش باش از چلک یوسفم و به سرانا منی کراس زر اون سر آرتا اف ایم گهداری دکن.

بله گهداری ما استرانا کراسی زر افجی استرانا نو یا برهمه نو ایرو حمید نو برنامه خود برهمه نو در دخینن هیوا ایرو برنامه به برهمه نو تجی و دولمند بو یا افجی استرانا چلنگ یوسف ها خورتا کی جوانه هنرمنده کی جوانه نو هاتی جباشار عموده یم او جی دریا هنره خود هولده ده هنره کردی جنو و وجینه کو اف برهمه ویشی نهه بریا درو جام داکتی السرمال پراویات یوتیوب آوازی وسترانه هانی چې نویسین آوازی چلنګ یوسف کوتنی ادریس حشتاهره ولستیدیو آلاندری هاتیا دیمنی ویک شاندن دیمنی وی سترانه هانی ویکلی په هانی جیل ناوا تاخم بازار عمودی افتشتي هری خوش دسترانه دیم او جو خو فوتوگراف و یانجی کیمروان و ویدیو کلیپ هانی جی آلوجی او ویدیو هانی چی کړی هوی دارم کوریا هنرمند می نو هاتی او جوان حمیجی سرکفتی بن او ریوان هنرمند من دمی قدر بلند و قدر بها ین کوینجی راهلینی گالکس پاس بو گهداری کرنا وا اوس پاس جبوسترانن خوش یکو ایرو دیاری ما گهدارت کرن هیوا او سیدان اجدیانا شغموس بوم لگل ما بن حطانی سبا د مجمیر یازدونی بلگل افکار من دورین العلی شادو بختوار بن بخاطری وا

بخود از بتزانم شو روشت دگری دلیت مش بیرناکی تی خود یا ویدلی بخود از بتزانم.

شر دو تنهای خود دیدن دمینه شار تبی دیوارن خواه شخوی دمینه لبربای بوری دی بردائی استرانا استرانا ویندارکی دلورینه شر دو تاریا خود بترونی دو به شر شدید گرن تا

بواره بواره رنگین ظالما قیزا ظالما بواره بواره رنگین لسریا مزازانه دبنیا مدا بینگاله سرحده شرفدینه برک ماله باوه تلیا مبارکرنه لزازانه میجارین دانینه اسببنه مروان شاپه ماله ودگرینه نانا وله منه وسبه خبردان زازانه میجارین مبالا خدا سکان وگرتین منه واجات پیشا کانه پیشینه مبالا خدا دبندان سزرین چاوه وارش بریه وانه لگ لگین دوله وان ترک مینا پله کاغل جغاره سپینه بکمو کالازو تمزینه منه بالا خدا تاخمه سنگو بره وان کاری غزاله سره ممکه وان سار قراته ممکه وان سپینه مینا سوه ملتی حناره درکه دق دقینه مینا گازو جاغیه جیران لینه لسر ما سزرین و زیوین زنجیره داره خالصی مخلص یاده زیره رشاتینه لالا ربیا قربان آوزه واشق و سودالیه بشو بالا آرته مظالما قیزا ظالما ناوه و تلیه اردیه دناجه را بونه و کوله و غزمه چینه آیه جرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی یاواش یاواش بسردا دکربا وشینه مینا قاز و قلنگه بریا جرین ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخین سعود و طالح و اقبال اگل خور طال جمره به عالم قتنینه از اینکو لفدرا شهاداش جماعتا حاضر را

من پیدا پیدا خبر دا بازار اوراق سر کوچه و سوکو گدو گف بغداد سبی امریکا چیکه کرونش دید بنا دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معند کرو پل بمبارک و عمای ولی من قاسه که بالو دینا دل خود دا کچکه باند کردگا لالا لاوکا محرم و سو خوارا تشل مدنه رجم راد بیشن میرم مای تو وره و سبی لکه لکامرو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پل بمبارک و عمای حتان سالا سریکی تلکه لکام تجاری مرنا گبر کرچار روی دنیا.

کار پاشمان از هه ودگریام دی سال بر قلکان و پاجال بر دیوارا من اسی خوار کریج و خراوه سبه کرگداری مبالا خدایش طرفی رب عالم دا خانی لم قلد بو بلبل کش عصمان حفتا و توفه سبه لسر چاگ و جنیه مدانی بمرا خوندیه بکرمانی بسازا که برومانی و سبه دی ساب چلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محروم است و خوارا مقصد و مرازه دلی تشیم ندگا مقصد و مرازه دلی متعلیه دگا بساندا قسم مقصد امراض ادله تو تلی الف دنیا ناب اورج نت باقی لولا عرش عالی مدی و گاو تلی سر خورا کرنا و جیا بالگیا باند کردگا لا لا لا او کا محروم ار رشو بر کا در بینا زازان بین گالو شرف دینه بشود سال کو دازم خود ما بو چمو کانی نا نا ولج حف سال منو تدا حتان عمره ببو 16 و 15 متر اب درا گریان بخورتان لولا و بقیزان لکل زمان تن خواره بو آوارش بچاوه تدا نات بو تلیام چاوه ترا نچوبو راکی تش وار اگر دورا خراب گوتا دل مکتی تلیه و گاوه منو تمف دو بروانا تیش مرا بای مال خووزش ترا با ما کبانی برمالی ولتیه و سبل حال و دمه منا پرسی